0: שקורת נס תקבל פעל עליה, נצבי שבו יש עוד שבן תקבל, יונגי כתעקו קאי, יונצ'ה כתעקו פש, יונקה שתעקו יוקות, נקוצ'וויני כתעקו קאים בצע, מוצ'קורת נס שבו יש לתקבלה.
1: ין מאקה הצ'ייב יצ'תקבע שוקו יוצ'ול תובק פאץ' לבטיקי הבא ליוכל, לבטיק יאבא גורטל טופול, לבטיק שאין יאבו ציקבל. יאנג מק כן, הוא נקטן דויית מק אלה, מתו שולו באשו ציקבטי תומן, יאבא שקוי ליקווה גורטל צ'אקה, תנו ציקבטיק בשקשי כצ'אקו, וכאם וג'ש טוסה, ויאם וייקה כאן ג'היטו פולח, נו כולו, ואחד שצ'וקוק אינק ויאיקה אחד שצ'וקוק אין ויאמבש תוילה פקק בתחל בכו ויאיקה יאמבש תחל באווה תוילה הונדול כאן והונדול בעל צ'י קש ובאשו בעלק כאו צ'וקה לתיה אחד שקוי שתקבה לו כויו שאותו בקפש לבטיק יאבו שקבה ויאכיל ינק אינטון יתלה משהו ויאק יאנק אינה לבאשו כבד ויצ'תיקה מתו באתה ויליק יאנק אינה יתלמי לו יאנק יוטוץ יאנק אינה וכוחן תלו מהם פעלה יאנק אינה יאבו צ'יץ' נקיל יתל ויתן יתל ולק צילו יאנק אינה כוחן תלו שם יאנק אינה מה הצ'יאפ tak inyantitial u kustal tu beli tu men ma malo bonakli le malo beyo matu yichtik matu patalu yichtik yan shanu kel balo asap kabet u yelike ma matu yelik tu bel yan kine le maso tuskutak paha ichil le hidatario botaku u konkulumo yan kine yabe לצולו ותעלו תוסטיאלו ומנקו בלומו ותיאלו מתקו בלומו ותיאלו תוקקו ללומו וכאכילה יאבייקו ותעלו וכאלו תוסיקמק שמבעלה למשו מתו ילקו תובל מתו יצ'תיקו תובל בשקו יוצ'לו סבן ותוסלו סבן ומייסה תאיצ'ו סבנו וחילטלו סבנו צ'ו פייטלו תומן מה תויקו בעל תובל ינק אינה למשו ביתנו וסתן סקבטל תיו באשו כבט וילקו באשו כבט ובט כובה מה תובט כו מה תילקו מה תונת כו מה ססיל יצ'ו תיאלה באחלו לעוללה לשוק קנים בית בהלה וכווה לא באן תומן אם וואי למשהו בימתו פקטיקו תובל לבשיין תובק פאצ'ה אולי בי לא באן יצ'ה בין בעלו פישיק יצ'ה בי קשן הוא יצ'ה בי סבן ופיש אצ'תיאל כפתק וצ'ופת עליו למה הוא יליק באשו לקויות שלו כבה תונה הוא תוקליק מקה ותנו פקטיק עצ'כה באשו ינטו בקפאצ' באשו קויות של תוקושתל באשו קויות של יומהם פעלל באשו קויות של תייתלו ויתן ויתלו נופול באשו קויוצ'ול תומיה, באשו קויוצ'ול תוכול, באשו קויוצ'ול שאין איץ' כך יתל בחומבה לו קויוצ'ול בהלת ילו הוא לא בינתיק מעק לסטן עקס תוכולו יתק עקס בעלו קובטה מנסה קווינגו תוכה על מקו לתון תהיה לשוק כנים בטה מוצ'קו יאו ישה תומיין קו ותביקנעת כותופו כנעת תיאלקד כפתק אילקה וואו לבאשוק איליקו לבאשוק איצ'תיקו לתי אונח איצ'תיקו יאן אוהל בעל כבת איליק אישנק איצ'יו למהו וצ'יק פעלתון כן לבעלו מה כבת לאיליק יאמה שדיצ'יקה איצ'תה טלוויזיון בול קימבול אבו כן לקופחתו איליק מתו איליק אויאן הבעלו כיוצ'ול asap kabet tu uyelik tu tunai mucho uya uyesh tu neshoka ni polalesh tak sikbalesh tak tu helking matu sen shanta lobaan chenin toto chali ke sukun ma piki ke tanu mana which tial ut ulti kubel ubab kai ma hakyung chine Tanu mana wichtial ut ultiku belu shiknal muyal. Masas chahake, tanu mana wichtial ut ultiku belu ulchui. Ma buluh kine, tanu mana wichtial ut ultiku belu khas kimeng mayel. Ma akab chahake, tanu mana wichtial ut ultiku belu yog huay. Bas uchane, lak, awiche, לא בנתו מנו לא ללצ'יש נקי, תנו בנויה ללטויו כל עוסוק את שמיים.